0: नहीं मलिया, वो सकत की जा वो बालस की कया, वो बालस की कसई वो निमल का, वो बालस की कया की तकन का तो तू या सकी तुझे की को कि पालन को सगावा को तो कुछ सीखे कुछ सिलपोन मस्तकला साकोन तकला शा शायन पहुल दब मी पर लंग मैं पकपिता से स्कातेर कांगो या मैंने तेरे कोई सूगे को किन से सो प्रीतो नीला सम तक से मोल की दला या प्रो इस सूगे को किन दशा
1: मीना ओ
0: इगो सलिंगली सा
1: गानो का बदिया सकुसीना Nagpalamok? Dahil na, tulog na ta.
0: Sige! Tulog to kung may umbot mo!
1: Ah, nugay na da, bala sinuplada. Nagasaludar na ko gani si mo, bro. Pinaayuhan ka na. Nagabugit-bugit ka pa. Dali na. Sorry na. Paistorya ta bala? Ngitaan ta sang... Bagong ulubrahan na.
0: Gagdain naman na.
1: Ah. Pamangkutun ko si Busing kung may kilala siya nga nagapangita sang kabulig sa sulod balay. Ah. Upod ka lang sa akon, boss.
0: Popdon mo kay Kuya Buwas siya nga. Wala mang gani piho kung may ubrahan ko.
1: Ah, para nga ma-pressure man siya eh. O sige na. Tulog na ta.
0: Nagkabot ko yung sakit niya. Nagangot na tingin lumag mo.
1: Abi. Abi? Dali lang kay hiloton ko yun.
0: Isa, mukeng! Ang kabot ko lang nagasakit ha? Hindi ang dughan ko. Animal ka karo na. Isa!
1: Kay pampawanta ka, day.
0: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay